0: показывай казу. Прежде понятеви, прежде понятеви, ёкаля назу. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.